0: Affen tænker nu er frejt ham, vi kommer så mere vågen af knæt ham. Af blæsen, blæsen.
1: Alles rundt, så vil det schon mal klar. Alles andre er teori.
2: Ups, mein Ball ist umgekippt.
3: Das Radio lebt.